15-18 сарын үдэш. Морин хуурын уянгат дундаан согт уржээ. Хайрт хонгороон би бодон бодон сэтгэлдээ саналаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаан эхлүүлээд дуулнаа.